Кога била турска размирица, оздана мама удовица, а сигла жила да ме облачила, а сурга брела та ме отгранила. А на бодле добротска поземала. А на бодле добротска поземала.